Perempat RRI Bandung nyarengan dina siang ieu kaum dangu kuruntayan lagu-lagu pop Sunda Islami spesial dinten ieu dinten Jumaah. Mudah-mudahan keberkahan nyarengan urang. Kaum dangu nembe dua lagu parantos kadugikeun nya anu kahiji aya Iya Mustafa dari Alitifah, anu kadua Hamdan ti Suantana Dian Pisesa. Lagu-lagu pop Sunda Islami dina acara gelar kawih pasunan baris nyarengan dugi kata busolas engke. Moga ku hituna urang Bandungan, urang Lenyepan, rumpaka-rumpaka nu aya dina lagu-lagu ieu. Panteng teras di AM 540 kHz ulah kemana-mana.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.